0: Hacı Turqay və Araz ilə qazanmaq öz əlinizdədir. Seçilmiş arazlarda 5 manat məbləğində Hacı Turqay məhsul alın. Qazandıran masada Hacı Turqaydan hədiyələr qazanın. Hacı Turqay, 20 ildir sizinlə.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanos sikərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Aras'ın çırtlanının möcüzesi kaldığı yerden devam edir. Millerle Mesul'da mühteşem indirimler Aras'da seni gözlüyor. Bundan elave Aras mobil tetbikini yükleyin. Çırtlanın macerası oyununu oynayın. Her hafta 250 galipten biri olun ve hediyeler kazanın. Kampanya 3 İyun'a dek geçerlidir.
1: Siz Aras Süpermarket Radyonu dinliyorsunuz. Hörmətli müştərilər, Aras Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası Kassının qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alış-verişinizi daha rahat edəcək.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçenye 24% endirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% endirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampanya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio.
2: Saçlarını yandara kız, ay qaşı göz.

0: Yalmaz eləmə yara qız, ay qaşı gözü qara qız, qara qız. Yalmaz eləmə yara qız, ay qaşı gözü qara qız, qara qız.
1: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
2: Araz Supermarket Radio.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla plombir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Hacı Turqay və Araz ilə qazanmaq öz əlinizdədir. Seçilmiş arazlarda 5 manat məbləğində Hacı Turqay məhsul alın. Qazandıran masada Hacı Turqaydan hədiyələr qazanın. Hacı Turqay, 20 ildir sizinlə.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanos sikərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio.

0: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
1: Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur balıq dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq dünyasının Ege, Marmara və Qara dənizdən ovlanan levrek, çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda, Araz orada.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Kupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Relayn almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Relayn uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Relayn almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Relayn uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-li Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-li Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Hacı Turqay və Araz ilə qazanmaq öz əlinizdədir. Seçilmiş arazlarda 5 manat məbləğində Hacı Turqay məhsul alın. Qazandıran masada Hacı Turqaydan hədiyələr qazanın. Hacı Turqay, 20 ildir sizinlə.
1: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq zanot sikərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bilet alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Hacı Turqay və Araz ilə qazanmaq öz əlinizdədir. Seçilmiş arazlarda 5 manat məbləğində Hacı Turqay məhsul alın. Qazandıran masada Hacı Turqaydan hədiyələr qazanın. Hacı Turqay, 20 ildir sizinlə.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitud Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdinizmi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların aile mühitinde büyümesini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış her iki cinsdən olan, en azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampanya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Hacı Turqay və Araz ilə qazanmaq öz əlinizdədir. Seçilmiş arazlarda 5 manat məbləğində Hacı Turqay məhsul alın. Qazandıran masada Hacı Turqaydan hədiyələr qazanın. Hacı Turqay, 20 ildir sizinlə.
1: Araz Supermarket Radio.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: etdiyim hər pis əməl qabağıma çıxdı. Əlamətlərə inam ümidimi yıxdı, ürəyimi sıxdı. Sevgimin cüməsi, yetdisi, qırxı çıxdı.
1: Arasın cırtdanının möcüzəsi qaldığı yerdən davam edir. Minlərlə məhsulda möhtəşəm indirimlər Arazda səni gözləyir. Bundan əlavə, Araz mobil tətbiqini yükləyin. Cırtdanın macərası oyununu oynayın. Hər həftə 250 qalibdən biri olun və hədiyələr qazanın. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
2: Araz Supermarket Radio.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitud Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

layihə almaq sizdən, hədiyyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyyə sizi gözləyir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-li Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-li Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Hacı Turqay və Araz ilə qazanmaq öz əlinizdədir. Seçilmiş arazlarda 5 manat məbləğində Hacı Turqay məhsul alın. Qazandıran masada Hacı Turqaydan hədiyələr qazanın. Hacı Turqay, 20 ildir sizinlə.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanos sikərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-li Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-li Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.

Hacı Turqay və Araz ilə qazanmaq öz əlinizdədir. Seçilmiş arazlarda 5 manat məbləğində Hacı Turqay məhsul alın. Qazandıran masada Hacı Turqaydan hədiyələr qazanın. Hacı Turqay, 20 ildir sizinlə.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq etitut qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq tez qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

aprel ayını almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə. Sizin

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-li Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-li Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Hacı Turqay və Araz ilə qazanmaq öz əlinizdədir. Seçilmiş arazlarda 5 manat məbləğində Hacı Turqay məhsul alın. Qazandıran masada Hacı Turqaydan hədiyələr qazanın. Hacı Turqay, 20 ildir sizinlə.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyunadək keçərlidir.
1: Siz Araz Supermarket radionu dinləyirsiniz.
2: Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-da qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitud Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampanya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-li Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-li Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
2: Araz Supermarket Radio.

0: Hacı Turqay və Araz ilə qazanmaq öz əlinizdədir. Seçilmiş arazlarda 5 manat məbləğində Hacı Turqay məhsul alın. Qazandıran masada Hacı Turqaydan hədiyələr qazanın. Hacı Turqay, 20 ildir sizinlə.
1: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
2: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Aras'ın çırtlanının möcüzesi kaldığı yerden devam edir. Minlerle mesulda mühteşem indirimler Aras'ta seni gözlüyor. Bundan elave Aras mobil tetbikini yüklüyün. Çırtlanın macerası oyununu oynuyun. Her hafta 250 galipten biri olun ve hediyeler kazanın. Kampanya 3 İyun'a dek geçerlidir.
1: Siz Aras Süpermarket Radyo'nu dinliyorsunuz.
2: Dəyərli müştərilərimiz, sizi Aras ailəmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciət etmək üçün 055-204-96-32 və 055-967-20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya karer@retail.az elektron ünvanına siviniz. Sizi göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımız da tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitud Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Siz Araz Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.

0: Hacı Turqay və Araz ilə qazanmaq öz əlinizdədir. Seçilmiş arazlarda 5 manat məbləğində Hacı Turqay məhsul alın. Qazandıran masada Hacı Turqaydan hədiyələr qazanın. Hacı Turqay, 20 ildir sizinlə.
1: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanos sikərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
2: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
3: Who are my six chimes aligned to chase a purple? Is the one in his six chance?

Marazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitud Kupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bilet alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.

0: Araz ilə qazanmaq öz əlinizdədir. Seçilmiş arazlarda 5 manat məbləğində Hacı Turqay məhsul alın. Qazandıran masada Hacı Turqaydan hədiyələr qazanın. Hacı Turqay, 20 ildir sizinlə.
1: Araz Supermarket Radio.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Araz Supermarket Radio.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitud Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
0: Arazda poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.

0: Ara Supermarket Radio təqdim edir.
1: Hörmətli müştərilər, Ara Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alış-verişinizi daha rahat edəcək.

Hacı Turqay və Araz ilə qazanmaq öz əlinizdədir. Seçilmiş arazlarda 5 manat məbləğində Hacı Turqay məhsul alın. Qazandıran masada Hacı Turqaydan hədiyələr qazanın. Hacı Turqay, 20 ildir sizinlə.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: biləydi.
1: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Kupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
2: Araz Supermarket Radio.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Hacı Turqay və Araz ilə qazanmaq öz əlinizdədir. Seçilmiş arazlarda 5 manat məbləğində Hacı Turqay məhsul alın. Qazandıran masada Hacı Turqaydan hədiyələr qazanın. Hacı Turqay, 20 ildir sizinlə.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Aras'ın çırtlanının möcüzesi kaldığı yerden devam edir. Millerle Mesul'da mühteşem indirimler Aras'ta seni gözlüyor. Bundan elave Aras mobil tetbikini yüklüyün. Çırtlanın macerası oyununu oynayın. Her hafta 250 galipten biri olun ve hediyeler kazanın. Kampanya 3 İyun'a dek geçerlidir.
1: Aras Supermarket Radio təqdim edir.
2: Əziz müştərilərimiz, Aras supermarketlərində təklif olunan çörəklər çovdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitud Qupeçenye 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Aprel ayına almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Araz Supermarket Radio.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.

0: Hacı Turqay və Araz ilə qazanmaq öz əlinizdədir. Seçilmiş arazlarda 5 manat məbləğində Hacı Turqay məhsul alın. Qazandıran masada Hacı Turqaydan hədiyələr qazanın. Hacı Turqay, 20 ildir sizinlə.
1: Araz Supermarket Radio.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz. Dəyərli müştərilərimiz, sizi Araz ailəmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciət etmək üçün 055-204-96-32 və 055-900-67-20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya karer@retail.az elektron ünvanına sivin göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımız da tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.

onlayn almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Hacı Turqay və Araz ilə qazanmaq öz əlinizdədir. Seçilmiş arazlarda 5 manat məbləğində Hacı Turqay məhsul alın. Qazandıran masada Hacı Turqaydan hədiyələr qazanın. Hacı Turqay, 20 ildir sizinlə.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% endirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% endirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampanya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plan 1 stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləqlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

Hacı Turqay və Araz ilə qazanmaq öz əlinizdədir. Seçilmiş arazlarda 5 manat məbləğində Hacı Turqay məhsul alın. Qazandıran masada Hacı Turqaydan hədiyələr qazanın. Hacı Turqay, 20 ildir sizinlə.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Araz Supermarket Radio.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçenliyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdinizmi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Himayedar Aile Qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların aile mühitinde büyümesini təmin edir. Yetkinliği yaşına çatmış, her iki cinsdən olan, en azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
2: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Hacı Turqay və Araz ilə qazanmaq öz əlinizdədir. Seçilmiş arazlarda 5 manat məbləğində Hacı Turqay məhsul alın. Qazandıran masada Hacı Turqaydan hədiyələr qazanın. Hacı Turqay, 20 ildir sizinlə.
1: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq zanot sikərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Araz Supermarket Radio.
1: Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur Balıq Dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq Dünyasının Ege, Marmara və Qara Dənizdən ovlanan Levrek, Çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda, Araz orada.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% endirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% endirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio.

Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Hacı Turqay və Araz ilə qazanmaq öz əlinizdədir. Seçilmiş arazlarda 5 manat məbləğində Hacı Turqay məhsul alın. Qazandıran masada Hacı Turqaydan hədiyələr qazanın. Hacı Turqay, 20 ildir sizinlə.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Sen.
1: Aras'ın çırtlanının möcüzesi kaldığı yerden devam edir. Millerle Mesul'da mühteşem indirimler Aras'ta seni gözlüyor. Bundan ilave Aras mobil tetbikini yükleyin. Çırtlanın macerası oyununu oynayın. Her hafta 250 galipten biri olun ve hediyeler kazanın. Kampanya 3 İyun'a dek geçerlidir.
2: Aras Supermarket Radyo təqdim edir.
3: Hörmətli müştərilər, Aras Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alışverişinizi daha rahat edəcək.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Relay almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyunadək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bilet alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

0: Hacı Turqay və Araz ilə qazanmaq öz əlinizdədir. Seçilmiş arazlarda 5 manat məbləğində Hacı Turqay məhsul alın. Qazandıran masada Hacı Turqaydan hədiyələr qazanın. Hacı Turqay, 20 ildir sizinlə.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitud Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.
2: Əziz müştərilərimiz, Araz supermarketlərində təklif olunan çörəklər çovdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.
0: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plan 1 stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Hacı Turqay və Araz ilə qazanmaq öz əlinizdədir. Seçilmiş arazlarda 5 manat məbləğində Hacı Turqay məhsul alın. Qazandıran masada Hacı Turqaydan hədiyələr qazanın. Hacı Turqay, 20 ildir sizinlə.
1: Araz Supermarket Radio.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampanya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Hacı Turqay və Araz ilə qazanmaq öz əlinizdədir. Seçilmiş arazlarda 5 manat məbləğində Hacı Turqay məhsul alın. Qazandıran masada Hacı Turqaydan hədiyələr qazanın. Hacı Turqay, 20 ildir sizinlə.
1: Araz Supermarket Radio.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanot sikərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitud Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Araz Supermarket Radio Tag

0: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

0: Hacı Turqay və Araz ilə qazanmaq öz əlinizdədir. Seçilmiş arazlarda 5 manat məbləğində Hacı Turqay məhsul alın. Qazandıran masada Hacı Turqaydan hədiyələr qazanın. Hacı Turqay, 20 ildir sizinlə.
1: Araz Supermarket Radio.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bilet alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Araz Supermarket Radio.

0: Hacı Turqay və Araz ilə qazanmaq öz əlinizdədir. Seçilmiş arazlarda 5 manat məbləğində Hacı Turqay məhsul alın. Qazandıran masada Hacı Turqaydan hədiyələr qazanın. Hacı Turqay, 20 ildir sizinlə.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə, 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitud Qupeçenye 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

aprel ayını almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Süpermarket Radyo təqdim edir.
1: Dəyərli müştərilərimiz, bugün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75%-ədək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.
2: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plan 1 stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
3: Ərazdə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.

0: Hacı Turqay və Araz ilə qazanmaq öz əlinizdədir. Seçilmiş arazlarda 5 manat məbləğində Hacı Turqay məhsul alın. Qazandıran masada Hacı Turqaydan hədiyələr qazanın. Hacı Turqay, 20 ildir sizinlə.
1: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanos sikərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyunadək keçərlidir.
2: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Marazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitud Qupeçenliyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinliği yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayenizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
2: Siz Araz Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.

Hacı Turqay və Araz ilə qazanmaq öz əlinizdədir. Seçilmiş arazlarda 5 manat məbləğində Hacı Turqay məhsul alın. Qazandıran masada Hacı Turqaydan hədiyələr qazanın. Hacı Turqay, 20 ildir sizinlə.

0: Yeah. Siz harda? Araz orada. Kampanya 3 iyuna dek geçerlidir.
1: Siz Araz Süpermarket Radyonu dinleyirsiniz.
2: Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-da qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitud Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio.

Relayn almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Relayn uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Ara Supermarket Radio təqdim edir.

Hacı Turqay və Araz ilə qazanmaq öz əlinizdədir. Seçilmiş arazlarda 5 manat məbləğində Hacı Turqay məhsul alın. Qazandıran masada Hacı Turqaydan hədiyələr qazanın. Hacı Turqay, 20 ildir sizinlə.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio.

0: Siz Araz Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Kupeçeniyə 24% endirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% endirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampanya 3 iyuna dək keçərlidir.
2: Hörmətli müştərilər, Araz Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası Publikasının qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alış-verişinizi daha rahat edəcək.

0: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Hacı Turqay və Araz ilə qazanmaq öz əlinizdədir. Seçilmiş arazlarda 5 manat məbləğində Hacı Turqay məhsul alın. Qazandıran masada Hacı Turqaydan hədiyələr qazanın. Hacı Turqay, 20 ildir sizinlə.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% endirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% endirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Siz Araz Supermarket Radyonu dinləyirsiniz. Dəyərli müştərilərimiz, sizi Araz aləmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciət etmək üçün 055-204-96-32 və 055-967-20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya karer@retail.az elektron ünvanına siviniz göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımız da tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.

0: опаши нанай.
1: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.

0: Hacı Turqay və Araz ilə qazanmaq öz əlinizdədir. Seçilmiş arazlarda 5 manat məbləğində Hacı Turqay məhsul alın. Qazandıran masada Hacı Turqaydan hədiyələr qazanın. Hacı Turqay, 20 ildir sizinlə.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Uç qəlbi sözlü qağayı, uç dəniz nəğməkarım, qağayı, qağayı, uç üfüqlərə, uç üfüqlərə.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio.

0: etdiyim hər pis əməl qabağıma çıxdı. Əlamətlərə inam ümidimi yıxdı, ürəyimi sıxdı. Sevgimin cüməsi, yetdisi, qırxı çıxdı.
1: Arasın çırtdanının möcüzəsi qaldığı yerdən davam edir. Minlərlə məhsulda möhtəşəm indirimlər Arazda səni gözləyir. Bundan əlavə, Araz mobil tətbiqini yükləyin. Çırtdanın macərası oyununu oynayın. Hər həftə 250 qalibdən biri olun və hədiyələr qazanın. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
2: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
3: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

onlayn almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Araz Supermarket Radio.

0: Sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların aile mühitinde büyümesini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış her iki cinsdən olan, en azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

Hacı Turqay və Araz ilə qazanmaq öz əlinizdədir. Seçilmiş arazlarda 5 manat məbləğində Hacı Turqay məhsul alın. Qazandıran masada Hacı Turqaydan hədiyələr qazanın. Hacı Turqay, 20 ildir sizinlə.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio.
2: Əziz müştərilərimiz, Araz supermarketlərində təklif olunan çörəklər çovdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

0: Mehribanım, mehribanım. Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 gramlıq etitut kupeçeniyə 24% endirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 gramlıq tez qaraçay 36% endirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: aprel ayını almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plan 1 stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyunadək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.

0: Hacı Turqay və Araz ilə qazanmaq öz əlinizdədir. Seçilmiş arazlarda 5 manat məbləğində Hacı Turqay məhsul alın. Qazandıran masada Hacı Turqaydan hədiyələr qazanın. Hacı Turqay, 20 ildir sizinlə.
1: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanoz sikərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
2: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Aras'ın çırtlanının möcüzesi kaldığı yerden devam edir. Millerle Mesul'da mühteşem indirimler Aras'ta seni gözlüyor. Bundan elave Aras mobil tetbikini yükleyin. Çırtlanın macerası oyununu oynayın. Her hafta 250 galipten biri olun ve hediyeler kazanın. Kampanya 3 İyun'a dek geçerlidir.
1: Aras Supermarket Radyo təqdim edir.
2: Dəyərli müştərilərimiz, bu gün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75% ədək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitud Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampanya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Who are among us six of chimes aligned to chase a purple? Is the one in his six of chimes?

Relay almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Araz Supermarket Radio.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plan 1 stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.

0: Hacı Turqay və Araz ilə qazanmaq öz əlinizdədir. Seçilmiş arazlarda 5 manat məbləğində Hacı Turqay məhsul alın. Qazandıran masada Hacı Turqaydan hədiyələr qazanın. Hacı Turqay, 20 ildir sizinlə.
1: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
2: Siz Araz Supermarket radionu dinləyirsiniz.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.

0: Hacı Turqay və Araz ilə qazanmaq öz əlinizdədir. Seçilmiş arazlarda 5 manat məbləğində Hacı Turqay məhsul alın. Qazandıran masada Hacı Turqaydan hədiyələr qazanın. Hacı Turqay, 20 ildir sizinlə.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmaq istərdiniz mi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayədar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və birdəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayədar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bilet alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Hacı Turqay və Araz ilə qazanmaq öz əlinizdədir. Seçilmiş arazlarda 5 manat məbləğində Hacı Turqay məhsul alın. Qazandıran masada Hacı Turqaydan hədiyələr qazanın. Hacı Turqay, 20 ildir sizinlə.
1: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi sikərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
2: Araz Supermarket Radio.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitud Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plan 1 stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Supermarket Radio təqdim edir.

0: Hacı Turqay və Araz ilə qazanmaq öz əlinizdədir. Seçilmiş arazlarda 5 manat məbləğində Hacı Turqay məhsul alın. Qazandıran masada Hacı Turqaydan hədiyələr qazanın. Hacı Turqay, 20 ildir sizinlə.
1: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanos sikərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitud Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio.

Relay almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bilet alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Ara Supermarket Radio təqdim edir.

0: Hacı Turqay və Araz ilə qazanmaq öz əlinizdədir. Seçilmiş arazlarda 5 manat məbləğində Hacı Turqay məhsul alın. Qazandıran masada Hacı Turqaydan hədiyələr qazanın. Hacı Turqay, 20 ildir sizinlə.
1: Araz Supermarket Radio.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% endirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% endirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

Relay almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Araz Supermarket Radio. Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur balıq dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq dünyasının Ege, Marmara və Qara dənizdən ovlanan levrek, çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda? Araz orada.

Hacı Turqay və Araz ilə qazanmaq öz əlinizdədir. Seçilmiş arazlarda 5 manat məbləğində Hacı Turqay məhsul alın. Qazandıran masada Hacı Turqaydan hədiyələr qazanın. Hacı Turqay, 20 ildir sizinlə.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Kupeçeniyə 24% endirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% endirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampanya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio.

Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların aile mühitinde büyümesini təmin edir. Yetkinliği yaşına çatmış, her iki cinsdən olan, en azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-li Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-li Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
2: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Hacı Turqay və Araz ilə qazanmaq öz əlinizdədir. Seçilmiş arazlarda 5 manat məbləğində Hacı Turqay məhsul alın. Qazandıran masada Hacı Turqaydan hədiyələr qazanın. Hacı Turqay, 20 ildir sizinlə.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanos sikərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir. Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-da qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Kupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio.

Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Hacı Turqay və Araz ilə qazanmaq öz əlinizdədir. Seçilmiş arazlarda 5 manat məbləğində Hacı Turqay məhsul alın. Qazandıran masada Hacı Turqaydan hədiyələr qazanın. Hacı Turqay, 20 ildir sizinlə.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: siz Ara Supermarket Radyonu dinləyirsiniz. Dəyərli müştərilərimiz, sizi Araz ailəmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciət etmək üçün 055-204-96-32 və 055-967-20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya karer@retail.az elektron ünvanına CV-nizi göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımız da tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.
1: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Kupeçeniyə 24% endirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% endirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: dolu adrenalin.
1: Siz Aras Süpermarket Radyo'nu dinliyorsunuz.
2: Aras'ın cırttanı mücizeler yaratır. 60 gramlık Iceland Bella dondurma 25% indirimle 1 manat 15 kepiye. 85, 100 ve 140 mililitrelik Magnum dondurma 25% indirimle 3 manat 49 kepiye. 125 mililitrelik Milla Plan 1 stekan 30% indirimle 59 kepiye. Siz harda, Aras orada. Kampanya 3 iyuna dek geçerlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.

Hacı Turqay və Araz ilə qazanmaq öz əlinizdədir. Seçilmiş arazlarda 5 manat məbləğində Hacı Turqay məhsul alın. Qazandıran masada Hacı Turqaydan hədiyələr qazanın. Hacı Turqay, 20 ildir sizinlə.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitud Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

Relay almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.

0: Hacı Turqay və Araz ilə qazanmaq öz əlinizdədir. Seçilmiş arazlarda 5 manat məbləğində Hacı Turqay məhsul alın. Qazandıran masada Hacı Turqaydan hədiyələr qazanın. Hacı Turqay, 20 ildir sizinlə.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçenliyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-li Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-li Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampanya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Sevginizi paylaşaraq bir uşağı himayədar ailə olmaq istərdinizmi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayədar ailə qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayədar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayədar ailə ol. Ətraflı 142.

Araz Supermarket Radio. Hörmətli müştərilər, Araz Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası Kassının qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alış-verişinizi daha rahat edəcək.

0: Hacı Turqay və Araz ilə qazanmaq öz əlinizdədir. Seçilmiş arazlarda 5 manat məbləğində Hacı Turqay məhsul alın. Qazandıran masada Hacı Turqaydan hədiyələr qazanın. Hacı Turqay, 20 ildir sizinlə.
1: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq zanot sikərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitud Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plan 1 stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Hacı Turqay və Araz ilə qazanmaq öz əlinizdədir. Seçilmiş arazlarda 5 manat məbləğində Hacı Turqay məhsul alın. Qazandıran masada Hacı Turqaydan hədiyələr qazanın. Hacı Turqay, 20 ildir sizinlə.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitud Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-li Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-li Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.

0: Hacı Turqay və Araz ilə qazanmaq öz əlinizdədir. Seçilmiş arazlarda 5 manat məbləğində Hacı Turqay məhsul alın. Qazandıran masada Hacı Turqaydan hədiyələr qazanın. Hacı Turqay, 20 ildir sizinlə.
1: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanos sikərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
2: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Az mobil tətbiqə və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyyə sizi gözləyir.
1: Ara Supermarket Radio. Dəyərli müştərilərimiz, bu gün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75% ədək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plan 1 stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın.

500 min manata dəy böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.

0: Hacı Turqay və Araz ilə qazanmaq öz əlinizdədir. Seçilmiş arazlarda 5 manat məbləğində Hacı Turqay məhsul alın. Qazandıran masada Hacı Turqaydan hədiyələr qazanın. Hacı Turqay, 20 ildir sizinlə.
1: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyunadək keçərlidir.
2: Siz Araz Supermarket radionu dinləyirsiniz.

batdım. Ara zıncırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% endirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% endirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Relayn almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
2: Araz Supermarket Radio təqdim edir. Əziz müştərilərimiz, Araz Supermarketlərində təklif olunan çörəklər Covdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

0: Hacı Turqay və Araz ilə qazanmaq öz əlinizdədir. Seçilmiş arazlarda 5 manat məbləğində Hacı Turqay məhsul alın. Qazandıran masada Hacı Turqaydan hədiyələr qazanın. Hacı Turqay, 20 ildir sizinlə.
1: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanos sikərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% endirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% endirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Relayn almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Relayn uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Siz Araz Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-li Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-li Milla Plan 1 stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.

0: Hacı Turqay və Araz ilə qazanmaq öz əlinizdədir. Seçilmiş arazlarda 5 manat məbləğində Hacı Turqay məhsul alın. Qazandıran masada Hacı Turqaydan hədiyələr qazanın. Hacı Turqay, 20 ildir sizinlə.
1: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanos sikərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Aras'ın çırtlanının möcüzesi kaldığı yerden devam edir. Millerle Mesul'da mühteşem indirimler Aras'ta seni gözlüyor. Bundan ilave Aras mobil tetbikini yükleyin. Çırtlanın macerası oyununu oynayın. Her hafta 250 galipten biri olun ve hediyeler kazanın. Kampanya 3 İyun'a dek geçerlidir.
1: Aras Süpermarket Radio.
2: Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur Balıq Dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq Dünyasının Ege, Marmara və Qara Dənizdən ovlanan Levrek, Çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda, Araz orada.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Арас Супермаркет Радио.
1: Ağaçda leylək, yuva bağlar gedər. Ağaçda leylək, yuva bağlar gedər. Qız sevən oğlan hava bağlar gedər. Qız sevən oğlan hava bağlar gedər. Ağaçda alma, yanağı qırmızı. Ağaçda alma, yanağı qırmızı. Dərsəbətəsən onu bağban qızı. Dərsəbətəsən onu bağban qızı.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.

0: Hacı Turqay və Araz ilə qazanmaq öz əlinizdədir. Seçilmiş arazlarda 5 manat məbləğində Hacı Turqay məhsul alın. Qazandıran masada Hacı Turqaydan hədiyələr qazanın. Hacı Turqay, 20 ildir sizinlə.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanos sikərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: etdiyim hər pis əməl qabağıma çıxdı. Əlamətlərə inam ümidimi yıxdı, ürəyimi sıxdı. Sevgimin cüməsi, yetdisi, qırxı çıxdı.
1: Arazın cırtdanının möcüzəsi qaldığı yerdən davam edir. Millərlə məhsulda möhtəşəm indirimlər Arazda səni gözləyir. Bundan əlavə, Araz mobil tətbiqini yükləyin. Cırtdanın macərası oyununu oynayın. Hər həftə 250 qalibdən biri olun və hədiyələr qazanın. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
2: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Relay almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
2: Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-da qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyunadək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bilet alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Ara Supermarket Radio.

0: Hacı Turqay və Araz ilə qazanmaq öz əlinizdədir. Seçilmiş arazlarda 5 manat məbləğində Hacı Turqay məhsul alın. Qazandıran masada Hacı Turqaydan hədiyələr qazanın. Hacı Turqay, 20 ildir sizinlə.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanos sikərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Marazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitud Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdinizmi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların aile mühitinde büyümesini təmin edir. Yetkinliği yaşına çatmış, her iki cinsdən olan, en azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plan 1 stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə.